E mi të venë na pigja kasa. Fuma më caca, no zeni gata. Salam alekum na pëllegata.